hon antrede sin resa. En utan bomullsblus, hennes mörka hår var tovigt, smutsigt, utan kam.

kvällen stod hon på den grå stationen. Hon höll ett nummer mellan frusna fingrar med en ljud.